0: na ene me menda ne yemfa nyese adwuma no yensiesie unse first na kwasa fujuma ho
1: nkrepa
0: oma adwuma ye boda wuro ne akoye sa adwuma no sesie ye boda wuro no kra yenko
1: ya ba kurun kuma mu de omugusu
0: kurun kuma mu kra kofom kwasi kurun kuma mu kra first and ye den ne bra ne ye de koma adwuma no yesie kofom enunti yemfa sa akonya yi so na saa enyema bi a enkoso wo yempata mu a enkoyie ahunidie ho sema enkoyie no saa na anu dwumadie yi yemfa ye hunyim ne yensiesie wo yempata mu na ntimi mu ama saa eto renchema eto oman yi no ye ntimi entu ase enti yakopon ya adom a ekyena ene na de chee memene da ene dwumadie no etimi akoso a yesre adehye nyina gana adehye nyina se yemfa ye hunyim na ntimi mu ama yamai mu enini na bibi aso ntimi nyaka wanti kwasi
1: kwabra
0: ah
1: medasi bebre
0: ti awa we ti awa mu anu no
1: adasi pa ajili se ye nananom ahemfo no nyina
0: oh yes we na ye obi adwuma
1: akire
0: wo obi adwuma ti kwa west de nimpani che se anopa 6:30
1: okay
0: anopa 6:30 am ni acha se
1: okay
0: na we no enkoko station ene yenyina bobo eho anu
1: okay
0: ti nkoko o station ho
1: o station e dia se hedi
0: aha nti street ni wo de udu ho abem se mpani e ho station ni mu a ne street na central market na area ho abem se mpani wo ho beboa na adwuma ye ye no ye ntimi wo se ye ka e hubo mu kra na ye ba adwuma na nche ye be wie
1: menim so ye kasa mafo dan kan bisa wasem ba
0: ko bi afa nya kasa ma
1: sa timinya wo
0: beto ubisa me na me wanu yesu ameyia ma wo
1: na ka me bisa se bi anfa ne prayer ne pickers in free film la
0: wo bi afabra wo bi afabra
1: okay
0: esa se huhia pa
1: okay
0: yeah ya baba ni nya de assembly ni benya yesu prayer ene yesu pickers ne show vol de aba edi se wo bi ofie de da se pickers ne show vol la fabra ya fa nya adwuma no ebi so na wo mpata mu babi babi yiri a wo anu mi se pickers ne show vol obetimi da eho adwuma ama nsuo ne to anyakwako yeho adwuma na ntwen se empani be free kese ma ba ho aba ye adwuma no ebeba ne nsuo na yira fa de da
1: okay
0: ensa wa na ebeba bo wo yi ase
1: okay
0: ase ase nti wanka se di wo mpata mu ni
1: okay
0: kwazi enka se na ema nsuo de yiri fa ye nyo bia eya
1: dem se assembly member for na se wo mbro no so ho no
0: yes
1: na oni wa assembly members for na
0: na oni e kroma no wakaka bom no ma ma fra kwase fujuma no siesie
1: okay
0: ema bo akwasi aba bo apa nya bibia na ebetwa ban nya bibia na ebetwa ban ya na e bola no we mpotam ya na esisi nsuo ne kwan ama nsuo ne yiri fan
1: na se hu aye o de aye ya on si e jama wo mo no e na akoba ne sa wo first na na ye ya de no na nke kru mu unit kama ba ya ja bibia na bibia ban wo na ban wo
0: se u se menim generation na e ba no ye nsuo ne e ban ne se na ete e ne se na e dwene fa yeze bibia ye e kama kwesi ye je bibia baban so e fa bi problem aban kakra ye because aban so aji bibia ire nani ase
1: nkre
0: aban so aji bibia ire nani ase bibia aban meye aban meye aban meye e je bibia edu some extent bi kra na ankra kra bi pese obo akra aban se mempene me ameye made but adu so enu se wuntimi o hia mo but no oye patapa
1: that where there
0: what as e ntikwasi where there
1: say the krumbe
0: e yo ma adwuma yankoye enu achi no ya hwese ebedi empata mu ni kwazi because yakoye wei ni ya ni empata mu ni a ade chen koye so besa yira fan
1: no kwase mpa
0: enti ye koye no ye make sure so se ye wie na kromoti a ye bedi kromu ni
1: kwase
0: ya empata mu ne bedi ni
1: o se ye daily activity na
0: oh o se na I bosume bia ahyase no ayade aban ni ye ye deda but e chere se ye ye ade na still ya se ye hofi eje busume bia be kwene be sanwa djuma fofra ye busume bia be kwene be sanwa djuma but ye ni edi ehuni a next time ne yenko ba bia kwene se djuma no ye be ko ba bi fofra na kwene se djuma
1: ka na me dase
0: ah
1: wo djuma bibiri ye
0: nti ye ehuni ate
1: papa
0: ah di huni wa
1: dase uhu ushi assembly fo na ka chomo se ebola kunku no mfa fofro mra wai
0: ah ho de ah de
1: ai dada
0: ah de
1: do do na
0: ah o ka ba bi kwa nka me kwa hwe
1: mi anka sa mi mpata mu di atani at stadium junction
0: mu obi wo ho ai dade de kase ni bi
1: ai
0: atete won
1: pa cho chen bola na mu madama
0: okay
1: chen bola na mu
0: na assembly man e hwan
1: ushi assembly man na ka che ushi assembly member fo na
0: assembly man e hwan uni mu no
1: ni mi din fa
0: ya fra ne sen
1: aye ushi
0: a che ha uni mu assembly man na ate a
1: ame mo ni din
0: ah bon ni ni to kan because kwasi

Oh, any ever have me? Any ever have me? Oh, Nana Kwame and Peduka for what? Sikani ho. Obey when ya wo mienu. Obey sanyum. Na mienu po na unhunu sui. Na awe e man be miensa na Nana Kwame and Pedu na eka wo nyamia. Oh, ala hosem. Yes, remu. Yenu anu mba. Yes, remu bebre. Yapu macho pi. Yapamu. Na mo hwene ye ho bɛkyere ye na mo bɛgya ye ana ye ho bɛkyere ye na mo bɛtete awde mo kan kyere ye mo ne yɛnsan saa contract no cause ebe ya pa se sika ne ye de na mo dia na asɛm ato odofo na wa onim se papa obi anko bɛye na afia wapatu ma buafuo oh that day are ho semini ha ebe are ho me real kura ho for the future asemwe ho kire wo pa na odofo afi na obetete wo a eh ya ti esremu pi ya pomacho ebe ya moni en san sa contract no se kwadwonua se de otete mam nei aya dedede na otete mam nei a mekro kro no feni ye ho kire wo a menye ne sa ma ha ti fa che amon fanche contract ni mon fanche asie ho baby na yakokenkan ye ni boss we ye hunu se ampa me ho kirem ya be was man kan jere ya ha adwun onya ni mon ke ka asu tra ye sanu so abu anyu anyu onyim.